0: Cada odem tia.
1: Dragi Tomislave i Ana Marija, od srca vam čestitamo na vašem velikom danu. Neka vam brak bude ispunjen ljubavlju, srećom i razumijevanjem kroz sve godine koje dolaze. Žele vam vaši kumovi Ivana i Danijel.

Dragi Tomislave i Ana Marija, od srca vam čestitamo na vašem velikom danu. Neka vam brak bude ispunjen ljubavlju, srećom i razumijevanjem kroz sve godine koje dolaze. Žele vam vaši kumovi Ivana i Daniel.

Dragi Tomislave i Ana Marija, od srca vam čestitamo na vašem velikom danu. Neka vam brak bude ispunjen ljubavlju, srećom i razumijevanjem kroz sve godine koje dolaze. Žele vam vaši kumovi Ivana i Danijel.

Dragi Tomislave i Ana Marija, od srca vam čestitamo na vašem velikom danu. Neka vam brak bude ispunjen ljubavlju, srećom i razumijevanjem kroz sve godine koje dolaze. Žele vam vaši kumovi Ivana i Daniel.

0: Dragi Tomislave i Ana Marija, od srca vam čestitamo na vašem velikom danu. Neka vam brak bude ispunjen ljubavlju, srećom i razumijevanjem kroz sve godine koje dolaze. Žele vam vaši kumovi Ivana i Daniel.
1: Prijem, uhapsi me, Aše.

Dragi Tomislave i Ana Marija, od srca vam čestitamo na vašem velikom danu. Neka vam brak bude ispunjen ljubavlju, srećom i razumijevanjem kroz sve godine koje dolaze. Žele vam vaši kumovi Ivana i Danijel.

Dragi Tomislave i Ana Marija, od srca vam čestitamo na vašem velikom danu. Neka vam brak bude ispunjen ljubavlju, srećom i razumijevanjem kroz sve godine koje dolaze. Žele vam vaši kumovi Ivana i Daniel.

0: Северный FM.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Tomislave i Ana Marija, od srca vam čestitamo na vašem velikom danu. Neka vam brak bude ispunjen ljubavlju, srećom i razumijevanjem kroz sve godine koje dolaze. Žele vam vaši kumovi Ivana i Daniel.

Dragi Tomislave i Ana Marija, od srca vam čestitamo na vašem velikom danu. Neka vam brak bude ispunjen ljubavlju, srećom i razumijevanjem kroz sve godine koje dolaze. Žele vam vaši kumovi Ivana i Daniel.

FM. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

0: alles, was ihr aus dem Internet sagt, hier
1: Слушате емисију ваших честитака, желја и поздрава. Sretan dan vjenčanja te puno sreće u zajedničkom životu dragoj kćeri Mateji sa Nikolom žele roditelji Lončarić, a unucima Jakovu i Mateju sretno djetinjstvo.

Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić. Žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

0: mi kažeš da.
1: Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji, malim anđelima Jakovu.

Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

Neka vam srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. I neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sretan ulazak u brak sinu Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić žele roditelji Milešić i sestra Iva sa obitelji. Malim anđelima Jakovu i Mateju puno zdravlja, sreće i veselja u životu. Svatovima veselu i nezaboravnu večer.

0: 92.8.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan brak dragoj prijateljici Mateji Lončarić sa Nikolom Milešićem žele prijateljice Ivana i Jasmina.